0: Det där Elias med Good For You, och ja, vi må ju vara bara glad för att fotboll-VM härja och gör oss så varmt till sinns. För vergudarna, de är inte på lag, det må jag nog bara säga. För då jag satt mig in i bilen idag så var det 8 varmegrader den 6 juli. 8 varmegrader, alltså det syns ju nästan kriminellt. Och vervarslet är som följer idag: sørvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, eftermiddag periodvis stiv kuling, skiftande skydäcke, enkelte regnbyer mest i yttre strök, och så kan det kan med noe sol, och det syns vi förtjener. Så hoppas det kommer noe plusgrader då, extra plusgrader med den sola. För temperaturlista nu, den ser slik ut: Veiholmen 11, Surnadal 9, Kristiansund 8, Sunndalsøra 7, Molde 6, Åndalsnes 6, Ålesund 10, det samme Ona. Så er det 8 grader i Hovdebygda, Valdal og Åheim per nå. Jeg synes vi bør kunne i alle fall sette et ettal foran de som bærer et siffer. Det må vel kunne være greit mot slutten av dagen. Så får vi se da hva meteorologen sier litt senere.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: På väg till jobb idag så låg det alltså en kar på ett fortau med ett stort norsk flagg över sig som ett slags teppe om du vill. Så lurte på, ska jag stoppa eller ska jag bara dritta i det? Nej, men tänkte, det kan nog vara, ja, kanske han trenger hjälp. Så jag stoppade upp och så sa jag, går allt bra? Och så såg han lite förtumlad upp och så kom han sig på benen och sa, ja, jag bor här, tack för att du väckte mig. Heja Norge! Och då måtte jag också smile, för det är ju en grund till att han låg där. Norge, vi slog Brasil igen. 2-1, en sjukt nervepirrande slut på kampen. Och det var ju mycket tack vare Bautan från Volda som stod i mål, att det gick så det gick. Örjan Hårsjöld Nyland, i avisen ser jag att han får 10 av 10 på spelarbörsen. Ja, det verkar som att hela Norge såg på den här kampen här, och i Ålesund så var det stor stämning. Hurra-ropa var på plass alt tidlig på kveld, og det tok en stund før spenningen fikk si forløsning.
1: Norge!
2: Bekar, hvordan er dette her?
1: Det er helt fantastisk. Aldri opplevd lillene. Vi alle visste det skulle skje.
2: Hadde dere troa?
1: Ja, ja, hele veien. Hele veien. Jeg la 1000 kroner på Norge. Norge!
0: Etter redning av straffespark i tillegg til å ta det meste som kom hans veg, var det voldingen Ørjan Hårsjöld Nyland som ble hyllet av den norske fansen i Ålesund.
1: Ja, Nyland, Ålesund. Nyland er Ålesund. Jeg
3: var usikker på hva som skulle skje hele kampen egentlig, men Norge tok det til slutt, så det var supert.
2: Hadde du nerver?
3: Ja, veldig mye. Hele kampen.
2: Hvor stort vil du si dette her er?
3: Nei, det er historie. Det er jævlig bra.
2: Og så er det jo Nyland fra Volda som redder gang på gang her. Hvordan er det?
3: Nei, det er helt fantastisk. Det er jo han som holder Norge i kampen stort sett veldig mye, så det er jo fantastisk.
0: Og med seieren i boks 2-1 til Norge, så var selvtilliten selvsagt på topp. Nokre mener at nå går det strake vegen helt til finalen.
1: Jeg må bare si ja. Ja, i kveld tror jeg det. I kveld tror vi tar alt. Jeg tror vi tar alt i kveld.
2: Nyland, hvordan synes du han som keeper?
1: Helt fantastisk. Alle prater om han er Haikin. Glem Haikin. Nyland, beste keeperen i VM hittil. Drit i han fra Kapp Verde også. Nyland er beste.
0: Ingen tvil om at dette er en historisk hending, og nå ror vi videre i VM. Ja. Og det var kollega Fredrik Ringnes som var ute på byen og fanget eller ville glade supportere. Og nå møter vi altså England i kvartfinalen på lørdag. Jeg vet ikke om jeg nerver til mer enn nå, altså.

för en låt, Bang Bang med Jessie J, Ariana Grande och Nicki Minaj, för en gäng. Det gjorde att jag fick ny energi, för jag är ju lite trött idag, för jag var uppe och såg en viss fotbollskamp. Och det är ju det jag spör och om i appen NRK Radio idag. Hvordan har du sovet i natt med tanke på denne kampen? Och 82% av dere som var inne og trykt, sier, ja, det er vel mindre enn normalt, ja. Og Jonny, han skrev at han så ikke kampen, han, for han fører mest i repriser nå, men det var nok en god kamp. Men Jonny, det er noe eget å se det live, er ikke det det da? Bente, hun skrev at hun søver lite, uavhengig av kampen, men hun så den, og hun må tilstå at hun er blitt trøffet av den kollektive suggesjonen. Ja, Bente, da vi to, for egentlig ikke sånn kjempe fotballfan, men i år, altså det er tatt helt av for min del. Hun sier, lag det en fin dag med eller uten fotballfeber. Jo, takk for den. Og så er det altså et vær i dag som vi ikke trenger å snakke noe om. Det blir ikke veldig varmt. Kanskje toppen 14 grader, sa Leonidas i stad. Og så blir det også litt vindfullt, periodevis stiv kuling på kysten, og regnbyer da, mest i ytre strøk. Så kommer det litt mer sommer fra onsdag, men ikke kjempe mye. Og så må jeg gjenta konkurransen i dag, kjære lyttere, for den viste seg å være litt vrien og vrang for dere. Du skal altså fram til et slags verktøy eller en dings som veldig mange har, og bruker, i alle fall de som har hus. Den er designet for å trimme en overflate av et bestemt område, består stort sett av roterende blad, som ved hjelp av en motor eller manuell kraft går i gang med jobben. Den har ofte et håndtak for styring, hjul for mobilitet og en beholder for å samle opp det han jobber med. Hva jeg er på jakt etter? Send ditt forslag til svar i appen NRK Radio. Du finner meldingsikonet, og så hiver du en melding til meg.

She's All Right, Big Bang. Nu ska vi höra Sunshine av Thomas Dybdahl, också kallt Cigarettes and Cheap Wine. Och har du ett låtönske till mig, någon sommermusik eller något som ger dig extra god känsla, så kan du sända in i appen NRK Radio. It's a free-

Too Funky heter den här låta. Den är av George Michael. Vem hon som snackar på slutet där är, det ska jag prova finna ut av hvis jag klarar det. Altså, for en dag vi har hatt, vi har snakket om fellesskap, jeg hadde en del låtønsker, jeg har en til på lur, så hvis du har en sang du gjerne vil høre, så må du sende den inn ganske snart nå. Og så skal jeg også plukke en vinner av dere som har sendt inn I dag. Som jeg ser, finner min vinner, så sender jeg av gårde Lille Cæsar med «Elsker deg».

Ruben och Miriam Bryant, där du brände vår bror. Du hörte den här på NRK P1. God kväll till dig som höjer på. Jag ska strax runda av din sändning. Men för tvila är det bara att ha på radio. Nyheterna kommer ju nu vid midnatt och så är det nattradion. Etterpå, så det är god musik och hyggelig sällskap ute var natta uansett. I morgon så är jag tillbaka då för jag besök av Atle Pettersen. Så jag tänkte du som hör på, visst du har ett spörsmål som du tänker ah det här ville att artist Atle Pettersen ska svara på, så kan du sända det i appen NRK Radio, och när jag då kommer på jobb igen i morgon kväll så kan jag ta upp din inbox av vår och ha någon lytterspörsmål till Atle. Så du gör alltså vid att sända melding i appen NRK Radio till kvällen med Oskar. Sända melding där, vad än du lurer på. Det kan vara stort, det kan vara lite, det kan vara favoritfarge, och det kan vara vad är din drömmetrio? Vad är din drömmetrio, för exempel? Vi ska höra mer musik här. Jag ska sätta på musik från Steinar Albrigtsen. Blue Skies Hot

0: Sondre Lerche är det som synger för dig. I cannot let you go. Och för det var det Preple Houm och Morten Abel sammen i Hode over vannet filmlåta där. Och det öppnar nattradion. Denne tirsdagen, den 7. juli skriver vi idag och Nils Hagen Onstad på plats här I studio. Välkommen in.
1: For